Lamez hui finja gwasi das telefon gyaajis. Artista musikar ya mai dai niftar Emil Carlsen. Mi aigo halishti su gase plana ya koncerta bira ya sa sal sve hash musika bostu dami bira. Ya da te halamish yeraldat kwas biasa mi gul odam.